思ってると思うんだけど、自分は特別、なんだか周りの人とはちょっと違う。何やってもいい線ついてる、ほんと将来楽しみ。背中にこびりついてるパパとママ、オープン